pral di yon bagay la, hein? Mwen viv sa deja paske mwen men mwen bon mwen te fè plizye relasyon long distance, ok? Mwen viv relasyon long distance deja, ok? Sa vin fè ke gen de bagay mwen vin konnen yo. Mwen remarke relasyon long distance gen plis vale. OK? Gen plis vale. Ke relasyon kote ke moun yo menm kote hein. Nan relasyon long distance nou wè genyen plis volonté hein nou wè gen plis lanmou gen plis sensasyon hein fòm nan nèg la tous les deux gen plis l'amour hein nan relation long distance lan fia li même li pa tann se nèg la ki pou teks li OK dan li media ki li leve hein premier sal fè li teks menaj li OK c'est de même tout pour nèg la tout hein premier sal fè li teks madame li pour konnen comment lié OK nan relation long distance gen plus dialogue hein

0: nan relasyon long distans, wè la, wè komunikasyon an, li pi sensè. Relasyon an gen plis chans pou l kenbe yon relasyon long distans. Ok? Li ka pi fasil kote ke le nou pre pou genyen hein, ti neglijans men nan yon relasyon long distans li difisil an pil. Pou len neglije lot. Oui? Li difisil an pil. Nan yon relasyon long distans, wè, sakre le konfyans nan, li vin trez important, an pil. Ok? Wè konfyans nan, wè konfyans nan, lè se pose fè lot konfyans. E, mbal di nou sa, bam di nou sa. Ok? Wè, nan dialog ki nan fè a, mwen mèm, Mwen di sa, yon lè, ansanm avèk yon patnen, mwen di, wè, si mwen avèk yon moun, eh, si mwen avèk yon fòm, depi ki lap trompe mwen konnen. Mèm si l pa pri. Ok? Bon.
1: Depi Gonaïve Haïti, vous écoutez Radio Boss.

nan konfians lan. Fòk ou kwe nan menaj ou. Men, nan yon relasyon long distans, trop jalouzi, sa ka krasi relasyon an. Mem si gen lanmou. Ok? Oui?

nou pap kapab reisi. Nan relasyon se a 3 moun nan. Se nou 2 a selman, ok? Oui. Relasyon sentimental li reisi se hein, se ak 2 moun, men se pa ak 3 moun, ok? Oui. Yon fòm ki vreman hein, bezwen reisi nan yon relasyon la fèl ansanm avèk yon nèg, men se pa avèk 2 nèg, 3 nèg, non. Se de menm tou pou nèg la tou. Li bezwen reisi la fèl ansanm avèk yon fòm, se pa 2, 3, 4 fòm. OK? Se pwetèt sa, m toujou di sa, hein. Mèm sou tande Mese Damyo, hein, y ap joui la vi yo, lè yo rive nan yon laj, hein? Y ap bezwen yon moun pou yo ka fè vi, hein? Vi yo, ok? Pou yo ka stab, yo konnen ke, pou yo stab nan yon relasyon, se avèk yon gren moun pou sa fèt. Sa pa ka fèt ak 2-3 moun. OK? Oui.

se pou tèt sa mdi nou. Relasyon long distansan pou mache. Fok de moun yo konnen ki sa yap chèche. Fok de moun yo genyen menm vizyon. Ok? Oui? Fok de moun yo pare pou yo fè sakrifis. Oui. Fok de moun yo pare pou yo fè sakrifis, mes amis. Wè sa? Gen moun ki pa vle fè sakrifis pou menaje.